0: Jutri Radio Maribor.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
2: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: parece nervio, se falta nada. Hej! O moj bog.
1: Saženih 9 ob 9. Vsak dan ob 9.

0: četrtek.
1: Lep četrtek.
0: Saša in Anja sva tu in nova runda 9 ob 9. Spet jutri, ko bo petek, kar pomeni, da bo še bolj fajn, ker bo praktično vikend. Zdaj pa čakamo, da se javi toti reporter Milan direkt iz terena čez ene tri tote hude hite.
2: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
3: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
2: Signal ti materna mila bo.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na totem radiju.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.